0: Ultrasoft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahora hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de dos baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
2: ¿Puedes manejar high?
3: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
4: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
5: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
6: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
3: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
7: Uf, chale, qué bajón.
5: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
6: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
8: Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
9: Hola, soy tu amiga Jenny de 93.1 El Rey, aquí con nuestro compatito de Weston Kia en Gresham, porque ya tienen todos los modelos 2026 listos para probar. Weston Kia tiene los mejores autos y la mejor flexibilidad, y ahora ofrecen menos. ¿Cómo que menos, compatito?
10: Sí, Jenny, menos pagos, menos precio, menos interés y menos en gasolina. Y ya tenemos la 2026 Kia Sportage SUV, superdeportiva, con su pantalla enorme y lo último en tecnología. ¿O buscas algo familiar? Tenemos la 2026 Kia Sorento y ya la 2027 Kia Telluride para de 7 a 8 pasajeros. Aquí te ayudo sin importar tu situación. ¡Ah! Y todos en híbrido para ahorrar en gasolina. Los Kias vienen con 10 años o 100,000 millas de garantía. Háblanos o visítanos en la 223 y la calle Stark en Gresham. 503-676-2210. 503-676-2210. Porque en Weston Kia nadie pierde y todos ganan.
11: En Fat Cupcake endulzamos todos tus momentos especiales. ¿Estás planeando una quinceañera, una boda, un cumpleaños, baby shower o bridal shower? En Fat Cupcake tenemos los pasteles y cupcakes perfectos para cada ocasión, con sabores únicos y deliciosos como Lemon Doodle, Daisy Haze, Sweet and Thai, Raspberry Rex y el favorito de muchos, Pretty and Pink. ¿Prefieres pastel? Prueba The Breakup, Twinkle Sprinkle o The Executive. Puro sabor y creatividad. También hacemos pedidos especiales de brownies, galletas, tartaletas y cake pops. Personalizamos sabores y diseños a tu gusto y te lo llevamos a domicilio. Visítanos en Portland, Happy Valley y Oregon City. O haz tu pedido en línea en fatcupcake.com. Porque cada celebración merece algo verdaderamente delicioso. Fat Cupcake.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
13: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar.

0: Emisiunea în vivo. Don Cheto al aire.
1: This is Portland.
2: Glasstown, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Cheto al aire.
2: Aquí.